και την TDI Radio 107.5. Marketing TDI Radio 107.5. 0606 444 780.

και την TDI Radio 107.5. Marketing TDI Radio 107.5. 0606 444 780.

0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape?
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
4: Dobro jutarnji program TDI.
5: U slučaju predoziranja dobrojutarnjim programom moguće su nekontrolisana dobacivanja, smejanje u prevozu i objašnjavanje ljudima, ma čuo sam na radiju.
2: 10 ljudi su dobro.
1: Pa dobro jutro, da smo dobro, petak je, jedva sam ustala, nije mi dobro ovde.
2: Sigurno ima još takvih ljudi koji su upozorni, teško mi, umoran sam vamo tamo, imam rešenje za to.
1: Ajde daj brate, peku me oči od svetlosti, ono suze mi oči.
2: Da, pozovite Kjel.
1: Dobro.
2: Znači majku, eto majku, da neko ne kaže Kjel, Kjel, majku pozovete.
1: Dobro.
2: I kažete da ste umorni. I onda će ona da vam vrati kako je ona radila 30 godina, kako ona nosila, ona prala,
1: ona
2: peglala.
1: Ona išla u školu u 10 km tako peške je. I nazad po najvećoj zimi u 5 ujutro, ti se tako žališ sad kako si umoran, radiš od 9 ili od 8, sve jedno.
2: E, to je život, kako sam ja mogla. Yes. Pa evo,
1: a vas troje podigla.
2: Podigla, to je najveće. Odmah dobiješ kontraefekat kako si ti ništa.
1: Da,
2: i
1: da.
2: I ti ne smiješ da budeš umoran, jer majka je svašta umonija. Slažemo se, volimo majke, ali umeju to da nekako nabace.
1: Jesu, umeju da nabace svaki put. Tako da ako želite da se izlečite od umora, samo pozovite mamu i požalite se.
2: Eto, i to sam rešio. Do 10 smo tu, pijemo kafu i si pap sa vama. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Ide Fireworks. Fireworks.

0: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
1: Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet, pun pogodak.
3: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina. Slušate TD.

0: kako se lože devojke na Rikija ili ložile.
1: Pa kako se ne bi ložile, pogledaj ga, molim te, koji ima MTS kablovsku i gleda ovaj spot, bukvalno, sve vam je jasno.
0: Pazi, ja sigurno neće biti s vama, ne znam kako sam kažem, baš sigurno.
1: A baš ti znaš da neće biti s nama, otkud mi znamo?
0: Druge, druge...
1: Nije, valjda. Dobro, nećemo da razumemo.
0: Nije.
1: Mislim
0: ajmo
1: da nije,
0: dalje,
1: nikad ne reci nikad, ajde da. Dalje.
0: Je, jutarnji oglasi, deo dobrojutarnjeg programa da mi čitamo što se to ono kao prodaje i kakva je potražnja na tržištu, jer stvarno nekih smešnih stvari ima, i onda mi to pretvorimo bukvalno u društvene mreže. Jesi našla nešto? Da.
1: Ja sam naravno, evo kad smo kod Enrikija, ja sam našla jedan oglas, jako mi se dopada, ovo bi mogla da pozovem, odnosno ne mogu ja da pozovem, ali ću da postavim ovakav oglas. Kaže, tražim ozbiljnu vezu sa osobom koja ima Disney Plus, Netflix, HBO i sve te programe za gledanje.
0: Ja ću da vam rešim to.
1: Bukvalno, da rešiš.
0: Da, istražite Streamio, Streamio.
1: Dobro.
0: Znači kucite Streamio, to je bukvalno sa torrenta besplatno sve.
1: Da.
0: Mislim, ne znam da li bi smeo ovo da radimo, ono, ovo
1: je hakovanje, klasično, dobro.
0: Hakovanje, gde imate sve to i besplatno. Još samo razmislite, pitajte ChatGPT kako to da instalirate.
1: Strava, dobro. Streamio. Znači ne treba nam ozbiljna veza.
0: Streamio, eto, ne treba.
1: Streamio je moja ozbiljna veza, okej.
0: Okay. Kaže, Crnogorac, tražim partnerku da mi sprema da jedem i neke lakše radove po kući.
1: Joj, pa pe...
0: Zainteresovani, nek se javi, nek pošalju CV.
1: Lakše radove po kući.
0: Normalno.
1: Neč, na svijet.
0: Što će nama ovaj incident?
1: Natalija.
0: Natalija. Dracula.

0: prvi jutarnji dilema, ustati ili posustati, jeste li spremni?
1: Naravno, uvek.
0: Dve opcije vam dajem i tako tri puta vi birate jednu i pišete na Viber 069-308-9399.
1: Ajde.
0: Može.
1: Može nego šta?
0: Ajde. Da ti mama pročita sve poruke.
1: Dobro.
0: Znači sve poruke.
1: Uđe u telefon i čita sve poruke.
0: Da.
1: Dobro.
0: Ili da te šef vidi history na kompu, na kom radiš. Tik tak, tik tak, tik tak.
1: History na kompu, zato što bi se ja izvukla da sve to što ja pretražujem na YouTube-u su u poslovne svrhe. Videj.
0: Da, history na kompu, zato što se brišem na kompu.
1: Da.
0: Da, sve radim sa incognito pub.
1: Da, a mislim, tabu. Može mama da mi pročita sve poruke, nije da imam nešto specijalno, ali ajde, nek mi šef vidi history na kompu. Yes. TikTok i to sve, zato. To je sve zarad posla.
0: Sad ću da vam kažem zašto. Zato što history na kompu je to YouTube, portali, ovo ono, a u porukama ko zna šta ima što majka ne sme da vidi.
1: Da, majka, ona je rekla mi juče da prsudove ni sebe. Šalim.
0: Idemo dalje, može.
1: Ajde.
0: Da imate besplatni taksi, znači, ne mora ni taksi, nego ličnog šofera koji ne plaćaš ni gorivo, ni ništa.
1: Dobro.
0: Ne plaćaš. Ili besplatna hrana do kraja života, šta birate?
1: Po restoranima, kao?
0: Pa ajde po restoranima, svuda gde odeš imaš besplatno, ajde.
1: Ovo, besplatna hrana.
0: Pa ja, jer ne znam što posljedam pitanje. Išao bi peške, svuda samo da jedem sve što hoću.
1: Istina, ali razmišljala sam, boga mi, to da imaš besplatan prevoz i nije loša opcija.
0: Nije.
1: Jer ne moraš da voziš, ne moraš ništa, imaš lišu šofera, čoveče, boli te uvce, ali ipak bi hranu birala.
0: Dobro. I the last one, but not least, mjesec dana bez kafe ili bez društvenih mreža?
1: Au, bez društvenih mreža, definitivno ne bi mogla bez kafe da preživim jedno jutro. Ti?
0: Slažem se. Move.
1: Ajde tamo, se pomeri malo.
0: Da. Adam Port, Orso i Maleći.

0: marketing. TDI Radija 107.5.
1: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemon Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemonimpexauto.com.
2: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 8 sati, 3 minuta, petak, 18. septembar. Hoćemo, čujemo vesti.
3: Sve si rekao, ajmo na vesti, da imaš zašvano kod nas i u svetu.
0: Vesti, vesti, TDI Radio.
4: Specijalizovana veća Kosova u Hagu saopštila su da će pokrenuti postupak za naknadu štete žrtvama u predmetu protiv četvorice bivših vođa takozvane OVK koji su osuđeni na višegodišnje kazne zatvora zbog ratnih zločina. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić otvorio je fabriku za sklapanje dronova izraelske proizvodnje koja će da zapošljava oko 100 radnika i proizvodi najmoderniju opremu kako za vojsku Srbije, tako i za armije drugih zemalja. Ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali sastao se sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda koji boravi u Srbiji. Sastanak je održan povodom četvrte revizije aktuelnog nefinansijskog aranžmana sa MMF-om u vidu instrumenta za koordinaciju politika. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije igraće protiv selekcije Slovenije u osmini finala evropskog prvenstva. Naši odbojkaši poraženi su od Belgije sa 3-0 i završili su kao treće plasirani u grupi C.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
4: Vreme promenljivo, oblačno na severu i zapadu Srbije, ujutru i pre podne, a posle podne u centralnim i jugozapadnim krajevima, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Na istoku i jugoistoku Srbije suvo sa sunčanim intervalima, vetar slab i umeren severnih pravaca, najviša dnevna temperatura od 26 do 32 stepena.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Toyota Corolla sedan. Pola plati sada, pola na rate bez kamate. Od 167 evra mesečno sa X 0,01%. Posetite Toyota salone i saznajte sve o najprodavanijim automobilu svih vremena i pola-pola finansiranju. Budite oprezni, pozajmljivanje novca košta. Toyota.
2: Beograd dobija novo, omiljeno mesto. Šeri. 2. oktobar, ložionica. Veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije. Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića. Ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na affinity.rs. Restoran i bar. Šeri.
3: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
5: IRKOM!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor
1: Admiral Bet. Uvek u napadu.
2: Što se tiče sporta, svašta nešto ima, ali dobro, zagreva se. Partizan izgubio od Porta, ali u rukometu.
3: Dobro.
2: Da, u Ligi šampiona. Lojz izvukao Zvezdu, Pančevu.
3: Dobro.
2: To je to, da.
3: Isto neki klinac.
2: Da, i put Srbije do završnice evropskog prvenstva, teži početak, ali borba za medalje dostižna.
3: Dobro, znači odbojkaši se bore.
2: Tako je, bore se treće mesto u grupi PC su uzeli, bit će i malo teže za medalju, ali uspeće. Šta?
3: Ajde bre, pa mi smo dobri u odbojci, po tome smo poznati, mogli bi stvarno da se
2: mi
3: malo...
2: Mi smo, znači, ako je odbojka, mi smo zemlja odbojke, ako je vaterpolo,
3: mi smo zemlja
2: vaterpolo.
3: Jeste, mi smo zemlja vaterpolo.
2: Košarka, mi smo zemlja košarke.
3: Mi smo zemlja sporta, zapravo.
2: Futbal,
3: futbol nismo ništa.
2: Mi smo zemlja samo.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor
1: Admiral Bet. Uvek u napadu.

Carol G, Manu Chao, ozbiljna ekipa. Ozbiljna ekipa, kao recimo u Šabačkom Vašaru za vikend, ono, Randy, Ero Idanić, ono, ozbiljna ekipa. Jako dobro počeo Šabački Vašar, već mi izlazi ono na TikToku, imaju one fore kao da ne znam šta kupuješ za 500 dinara, kao sad te mua dolazi i kao ne otvaraš kesu i ne znam šta ćeš unutra naći. To mi je dobro fora, jedno čekam da odim večeras. Bruno Mars, On My Soul. Let's go.

0: marketing. TDI Radija 107.5. Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
1: Kupi ranije, dobi više. Kemo Impex.
2: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
0: Marketing TDI Radija 107.5 0606444780.

0: Tech Deng Deng Deng Peggy Gu i Aira. Woman. O Gen Z radi.
1: Znači, šta radi?
0: Woman. Znači, to je sad neki novi izraz. Nije woman, nego nije ni man, nego wo zarez man. Znači, oni imaju neki smisao dublji.
1: Vidi, ja znam da si sad ti preopterećen tim izrazima, kao što smo i svi mi, zato što su nas zatrpali svim mogućim tim stranim engleskim izrazima, ali ovo je bukvalno samo značilo woman, ništa više od toga. Dobro. Ali kapiram da, da ti odmah prvo padne na pamet. Ma da, ovo je neki Gen Z izraz.
0: Ali evo, ima neki izraše nekim neki reality da se svi kao vole, ljube i tu su neki parovi.
1: Dobro, da.
0: Oni pola pričaju na engleskom.
1: Da,
0: kao svi su tu sa naših prostora, a svi pričaju na engleskom. Ja vidim na društvenim mrežama i sve to. I htio sam da možda razjasnimo neke stvari. Napravimo neki rečnik Gen Z. Kao,
1: ajde, dajte,
0: da ih razumemo. Može tako?
1: Ajde.
0: Eto, pitanje jutra, šta to ne razumete u slengu nove generacije.
1: Da.
0: Šta vam nije jasno u slengu nove generacije, da napišete Viber 069-308-9399. Isi, ti si predstavnica Gen Z, realno. Realno.
1: Pa ajde da kažemo tako, da, samo što nije...
0: Javno,
1: ajde da se potrudim, ajde par pitanja što ti odgovorim, pa da vidimo koliko sam predstavnica.
0: Evo ovako, video sam to na ovom novom realitiju i često ovako palac i kažiprst kao da tapšu sa njima,
1: da.
0: U smislu spaju ga kao kao da nešto radi. Šta radi, ti mi šta im to znači?
1: Mi smo skoro to ovde prevodili u jutarnjem programu, to s prstima,
0: a
1: šta znači? Ja znam da to znači klokit. Clocking.
0: Dobro, što znači clocking.
1: Ali ne znam šta to znači. Ja to mogu da razumem kao možda primila sam informaciju. Kao clocking,
0: razumem.
1: A ne znam da je to istina. Istražite, ispravite me. Mislim da nije čak, ali ajde.
0: Šta znači bro? B-r-u-h. Bro.
1: Pa kao brate.
0: A? Bro.
1: Jel brate?
0: A bro, b-r-u-h piše.
1: Ne znam, valjda brate, kao ma brate, kao, znaš, kao buntovnik neki, možda, lupila sam opet.
0: Dobro, deep.
1: Deep.
0: A, kao
1: deep. Deep, kao, ima dubinu.
0: A drip?
1: Duboka priča, a drip, ne znam tačno šta znači.
0: E, pa nisti pravi Gen Z, ajde da vas čujemo.
1: Jesam.
0: Da li znate šta znači deep, da li znate šta znači...
1: Drip je neki...
0: Vibe check, da li znate šta znači low key, da li znate šta znači flex, cringe.
1: Cringe znamo, to,
0: ajde,
1: to smo
0: ne znam, ajde da vidimo. Ko zna najbolje Gen Z rečnik i nije boomer, pišite na Viber 069 308 9399.

0: маркетинг. ТДИ Радија 107.5.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
3: kolor. Srednja medicinska škola Hipokrat, diploma priznata u zemljama Evropske unije. Od ove godine novi smer, zubni tehničar. Pohađajte savremeno opremljenu školu gde se voli umetnost lečenja i uči etika i humanost. Hipokrat, Dečanska 9. Nova kolekcija je stigla u Kicks and Heels. Od elegantnih torbi i nežnih baletanki do modernih mokasina i efektnih čizmica. Kicks and Heels donosi izbor koji ćete poželjeti da nosite svakog dana. Brendovi Sam Edelman, Nine West, Cloud Nine, Arezzo, Schutz, Dune London. Kicks and Heels. Zakoračite u novu sezonu sa stilom.
4: Novo u ponudi, zimske gume Linglong sa čak 7 godina garancije, izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa. Kemo
5: Impex. Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
6: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
7: Šta ti je, brate, šta se nerviraš?
6: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
7: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3+ je prošlo.
6: Relax, kažeš, a?
7: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet sajt i igraj Relax. I opusti se.
8: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
2: Tačno je 9 sati i 2 minuta, ajde pusti korak, kasniš.

0: Marketing TDI Radija 107.5.
1: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
2: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
3: Sada je vreme za odlične cene. Domaća svinjska mast 165, salaška panceta 1299. Akcija traje do 27. septembra. Industrija mesa Matijević. Vikend je za akciju. Svinjski but 699, svinjski vrat 649. Svežina i kvalitet. Akcija traje do 21. septembra. Industrija mesa Matijević.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.
1: TDI Radio. Samo hitovi.

0: Marriage Flirts. To je bilo istro moje.
1: To je bilo šatrovački, se zove Love Tu, verovatno, znaš, nego to je bilo, ona je znači šatrovački, znači da je neka naša Balkanka.
0: Bravo, legendo. Pošto šatrovački davno već nije slang mlade generacije, sada je neki drugi slang tu.
1: American slang.
0: Da, o kome pričamo, zato što u nekim ovim novim realitima da se kao ljube mladi i zaljubljuju, non stop pričaju nešto kao okay, fake, tip top,
1: clocking, okay, understand.
0: Da, sve poloengleski to. Zato smo htjeli malo pričešljamo i se prisjetimo tog slenga, šta vam tu nije jasno kod mlađih generacija. Pisali ste na Viber 069-3089-399. Ajde, imamo šta to ne razumete, koji sleng, da probamo da vam prevedemo. Ajde.
1: Evo, kaže Sava, ne razumem zašto neko pored našeg maternjeg jezika ima potrebu da ubacuje strane reči, jel bi ispao neko pametan?
0: Jel da bi ispao pametan?
1: Da, kapiram, ali... Fora je što Gen Z odrastao na mobilnom telefonu, gledamo uvek strane videe i onda prirodno je, moram sad malo da ih odbranim, prirodno je da poprimimo neke engleske reči. Ja se slažem da ne treba ih koristiti, imamo srpski jezik i treba koristiti srpski jezik, ali teško je.
0: Jeste, razumem. Ne, i negde je malo engleski uleti pa ti lakše bude kao what the fuck.
1: Da, kao what the fuck.
0: Oni uzmu to jer im je kraće i brže.
1: I ne opsuješ na srpskom, bi opsovao. Tako da bolje reći what the fuck nego da opsuješ na srpskom. Tako, da ne
0: ali
1: kažem
0: ali ako
1: šta.
0: Nastavimo ovako, malo će da nam ode taj materin i ga nema više ako uzmemo skroz engleski. Idemo dalje, šta to ne razumete kod novog rečnika mladih?
1: Kaže, još jedna reč koju isto ne kapiram je značenje low key, ako može neko pojašnjenje. Bravo. Kaže Miloš. Low key je nešto kao laganci, kao low key, ne znam kako ni da objasnim, kao da, kao low key, kao niski ključ.
0: Niski ključ, to nam je jasno da je niski ključ. Ajde, Gen Z, objasni.
1: Pa evo, pokušala sam, nisam totalno
0: kao
1: sigurna.
0: Kao low key si, lagan si, kao da.
1: Pa da, on je low key, kao, ne znam.
0: Dobro. Kaže Kosta, ne znam većinu izraza, iako su besmisleni, čim nisi, ne znam. Pa zisi je Gen Z, pa ne znam, to je istina. Evo,
1: da,
0: cringe.
1: Nisam baš toliko dobra sa tim. Da, kaže Darko, cringe je osjećaj neprijatnosti, ovo je skinuo sa Google, šalim se.
0: Bukvalno da.
1: Cringe je osjećaj neprijatnosti, nelagode ili transfer blama zbog nečijeg glupog stava ili izjave o nečemu.
0: Dobro, ide, kaže bro, pošto rekao bruh, čitamo bro, jeste brate, vrale, tevra.
1: Da, i tako
0: znači,
1: dalje. Da, a dip, znači nije drip, nego, aha, dip.
0: A dip, da.
1: Ne znam je li to mislite na dip ili dip, kaže znam prevod, duboko ili utopiti ili umočiti, ali ne znam u kom kontekstu ga koristi Gen Z. Veliki pozdrav od jednog milenijalca iz Kragujevca za najbolji radio, hvala
0: pozdrav,
1: Darko.
0: Pozdrav, Dare, znači dip nije kao duboko značenje, nego dip umočiti.
1: Ma nije.
0: A dip, vidiš šta kako nam oni
1: dip,
0: tako...
1: Dip, verovatno kao...
0: Kao
1: ti mi pričaš nešto, ja budem u fazonu, oh bro, that's deep, brate, to je, to je teška priča.
0: Oh, love tonight, yeah.

0: Lose Control. Tweet što sam našao, slušaj to.
1: Dobro.
0: Kaže, sreću nesreći kad ti tvoja devojka napiše raskidamo, pa onda napiše izvini, greškom sam poslala tebi. Ko zna kome je htjela.
1: Joj Bože, znači, sačuvaj.
0: Ti kao, joj ne, a ne raskidam? A, okej, okay, da, znači nekom drugom si htjela.
1: Bukvalno nače. Uglavnom, slušajte sad, ja sam našao jedan tweet. Kaže, e, ne stižem, imam nešto, završim u stanu. Pošto je, kao, petak je. Kao, šta imaš završiš? Seriju.
0: Seriju, pa normalno.
1: Seriju. Imamo svašta nešto sad zanimljivo da gledamo. Boga mi, otkazujem planove.
0: Umjesto završavam nešto po gradu, ide završavam nešto po stanu.
1: Da.
0: Jealousy, Martin.

0: E, petak je, sutra je vikend.
1: Jeste, sutra je vikend.
0: Znate po čemu je poseban ovaj vikend?
1: Po čemu?
0: Ajde, probajte da pogodite.
1: A znam, ja sad sam se isfolirala malo da mi ti kažeš, ali znam po čemu je poznat.
0: Ajde, po čemu?
1: Poznat je po vašarima.
0: Nisam na to mislila, ajde dalje.
1: Ajde, dalje, ajde. Ajde, ajde. Ajde, ajde. Ajde,
0: e, to je večeras, da. Dobro, nije ni po tome.
1: Po čemu je poznat, ajde.
0: Ovo je poslednji vikend leta. Da.
1: Wow,
0: eto,
1: čoveče.
0: Samo to da vam kažem, za 5 dana je jesen, tačno za 5 dana, tako da ovo će biti poslednji vikend leta.
1: A ja otkazala sve planove, čoveče, pa sad ću opet da ih zakažem. Poslednji vikend leta, tu mora da se luduje.
0: Eto, samo to sam htio da vam kažem. Čujemo se od ponedjeljka, ostanite u Steady Radio, ljubimo vas. Ćao.
1: Ajde, mua.
2: Dobro jutarnji program TDI.
3: U slučaju predoziranja dobrojutarnjim programom moguće su nekontrolisana dobacivanja, smejanje u prevozu i objašnjavanje ljudima, ma čuo sam na radiju.
4: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe,

0: omiljena muzika.
1: TDI. TDI radio.
0: Samo hitovi.

0: Маркетинг TDI Радиа 107.5.
1: Best Blaster.
2: Izgradnja kuća po sistemu ključ u ruke.
1: Ali i još.
2: Adaptacija kuća i stanova. Gipsarski i molerski radovi. Usluge velikim i malim bagerom. Bušenje zidova i betona.
1: I da se podsjetimo, koga zovemo?
2: Best Blaster, Novi Sad.
1: Best Blaster NS 069 17 18 19 1.
3: Mediteranski ukus, internacionalni zvuk i večeri koje se pamte. Beograd dobija novo omiljeno mesto. Šeri, 2. oktobar, ložionica, veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojec iz Španije, Mestiza. Karte u prodaji na efiniti.rs, restoran Šeri.
4: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. Balkan Bet, pun pogodak.
5: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
6: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
0: Marketing TDI Radija 107.5
1: 107.5
0: 060 6444 780.

0: Leoni, Don Tvori na TDI Radiju.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: 10 sati 17 minuta, pa pravo vreme da se popije jedna kafica, a mi stigli smo i do 18. septembra. Stiglo i to vreme, moramo priznati, koje nas deli u dve grupe. Jedni su i dalje u fazonu šorts, bermude, haljinice, pravo letnje vreme, ne može ništa da nas preči, dok drugi su ipak malo prezni, kažu jesen je, daj da se obuče onako dug za svaki slučaj. Pa ljudi, u koju god grupu da spadamo, ono što nam je zajedničko, to su hitovi na TDI radiju. Ritam dana počinje, Bucalo sa vama je sve do 2, družimo se i slušamo najbolju muziku ovog petka na TDI radiju.

0: hosting TDI Radija 107.5.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036-612-153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
2: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Maksima.
4: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
0: Marketing TDI Radija 107.5
6: 107.5
0: 060 6444 780.

0: Ed Sheeran, Pokémon.
1: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
0: E, pa dobar dan ljudi, 10 sati 34 minuta. Ja gledam upravo kroz prozor ovde na Slavi. Lepo vreme, počelo onako sunce malo da viri iza oblaka, što je odlično. Ljudi dole, koliko vidim po kafićima, lagano obučeni, kafica, uživanje jer je temperatura tu oko 20 stepeni. Pravo, letnje, jesenje vreme. Dobro, wait for you, nastavku.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa dobrodošli ljudi u Ritam dana. Ako ste se priključili u međuvremenu, prošli smo evo polovinu septembra, godišnji odmori su onako potrošeni, ali to nas ne sprečava da skoknemo malo do Južne Amerike za džabaka. Od danas pa do nedelje održava se u Beogradu festival latinoameričke kulture, bit će njihove klope, muzike, igre, zabave, tako da dobra priča za neki originalni izlazak i druženje, a možda i za neko upoznavanje, možda neku novu ljubav, nikad se ne znao, samborumbu, ča-ča-ča, e da, i ulazi slobodan.

0: slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Evropsko prvenstvo u odbojci se ozbiljno onako zahuktava. Naši odbojkaši završili kao treći u grupi i u osmini finala idemo na komšije Slovence. Dobro poznati rivali, dobijali smo ih i tekako onako, baš je lagano, vidim da ćemo to proći. Idemo u četvrtfinale sigurno, Belgijance i Čehe tamo susrećemo, ko pobedi od njih, to oni nas očekuju. Vidim ja tu medalju sigurno, ljudi, tako da smo baš lagani.

0: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemo Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com.
2: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

You Got The Love na Teddy Radio. Kakva sjajna pesma na Teddy ovog petka. Dobrodošli u ritam dana. Ako si još uvijek niste isplanirali gdje ćete sa klincima ovaj vikend, a ne biste ono da vam budu po kući i da naprave rusva i dalje lepo vreme, pa što da se ne izađe napolje? Pa, ako bi i vi malo da se provedete, upravo sam naletao na Savski park u Beogradu. Dečiji sajam se održava ovog vikenda. Koliko vidim, bit će raznih štandova i dosta aktivnosti za naše mlade, tako da je ovo odlično da se malo zaboravi na školu i da se izigraju sa vršnjacima, dok mi stariji popijemo kafu pored reke i malo odmorimo od ove gradske gužve i vreve. Ulaz je besplatan, što je odlično, a ako dolazite, vidimo se tamo. Selena Gomez u nastavku. Je vais te nommer.

0: Маркетинг. ТДИ Радиа. 107.5.
1: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva. Nova kolekcija je stigla u Kicks and Heels. Od elegantnih torbi i nežnih baletanki do modernih mokasina i efektnih čizmica. Kicks and Heels donosi izbor koji ćete poželjeti da nosite svakog dana. Brendovi Sam Edelman, Nine West, Cloud Nine, Arezzo, Schutz, Dune London. Kicks and Heels. Zakoračite u novu sezonu sa stilom.
2: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Neka vaše dete uz naš stručni tim srećno i zadovoljno pravi sigurne prve korake. Verifikovana predškolska ustanova Lunja i Maza. Rad u malim grupama. Veliko dvorište za igru i zabavu. Lunja i Maza.
4: Vrtić Novi Sad.rs.
5: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Slušate.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
2: E pa da, današnji klinci koriste telefon previše, koriste ga, moramo priznati, ali i mi matori ga čačkamo po ceo dan, valjda je to takvo vreme. Bilo kako bilo, evo naletao sam upravo na vest da Evropa, to jest evropski gradovi, hoće da zabrane društvene mreže za decu od 13 do 15 godina. I sad je tu priča da bukvalno mogu da ga koriste sat vremena, da imaju taj neki mini nalog preko roditelja i šta, sat vremena to ti je što ti je. Tako da s jedne strane ovo zvuči kao super ideja, jer će ono imati više vremena da se posvete drugarima, malo ono realnom svetu, a sa druge strane, kad se pogleda, ova današnja generacija živi u tom nekom digitalnom svetu koji mi matori ne razumemo, ali oni ga razumeju. Tako da vidjet ćemo šta će biti tu. Ne znam šta vi kažete, pišite nam kako je vaše mišljenje po pitanju ovoga. Svakako, dok čekamo odgovore i dok čekamo vašu stranu priče, složit ćemo se da je ovo tek neki ono, da kažemo, neka probna priča. Dok se ne desi, mogu da koriste telefone koliko im je želja.

0: Metak dana na TDI radiju.
1: E pa dobro, trenutno koliko vidim kroz prozor, onako malo promenljivo vreme, malo sunca, malo oblaka, ali dobro, nema kiše, to je zaista odlično. 12 sati i 8 minuta, petak je, pa pravo vreme da bacimo malo pogled na granice i stanje na njima. Gledam upravo evo, baš kamere za kola Horgoš izlaz, Gostun ulaz, kola koliko hoćeš, Preševo manje gušva, nije kao ono kad se putuje za leto, kamioni, Horgoš, Kelebija, Batruci, Šid, standardno, malo duže se čeka, tako da eto ljudi, ako planiramo neko putovanje, znamo gde su gužve, svi ostali prelazi su lagani, nema nigde nikoga, naplatne rampe trenutno isto nema gužve, kako pišu iz Automoto Saveza. Šta nam preostaje? Da pojačamo TDI radio i da vam poželimo srećen put.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa dobro, za par dana i zvanično nam stiže jesen. Po nekim zvaničnim informacijama, evo malo sam se zagledao da vidim da li je 22. ili 23. septembar. Koje god da je, eto, za tih par dana nam stiže jesen. Ako voli jesen je manifestaciji, da malo pobegne ono gradski guž, imamo sjajnu ideju, počeli su dani ludaje u Kikindi. Sad, za oni koji ne znaju, to je jedna od lepših manifestacija. Sve se dešava u jednoj ulici, kao kod nas ovdje u Knez Mihajlovoj. Oko vas bundeve različitih oblika i veličina, čak neke su veličine, možemo reći, i nekog autića, onako manjeg. Grad ukršen, štandovi sa domaćim klopom i na kraju izložen skelet mamuta. Po tome je inače i poznato taj deo Kikinde, što je onako zaista odlično, koliko vidim bit će i muzike, a takmičenje u najvećim bundevi će isto biti. Originalni vikend smo upravo rešili, a sad ćemo i muziku. Evo već vidim na listi ko nam sledi. Savršena Kolumbika, Shakira, Burna Boy i himna koja je obeležila ovo svetsko prvenstvo. Daj, daj u nastavku.

0: Marketing TDI Radija 107.5.
1: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
2: Best Blaster.
3: Izgradnja kuća po sistemu ključ u ruke.
2: Ali i još.
3: Adaptacija kuća i stanova. Gipsarski i molerski radovi. Usluge velikim i malim bagerom. Bušenje zidova i betona.
2: I da se podsjetimo, koga zovemo?
3: Best Blaster, Novi Sad.
2: Best Blaster NS.
4: 069 17 18 19 1.
5: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: To je taj brži vibe za petak, pa ko planira neki izlazak, to je to.
1: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
0: E pa dobro, ako smo planirali sutra negde malo da izađemo iz grada, da odemo u neku prirodu ili možda na neke manifestacije kojih ima jako dosta, evo jedan onako savet, pošto upravo gledam vremensku prognozu, neka bude pri ruci neka dukserica sa kapuljačom, neka kabanica ili možda neki kišobrančić, onako manji. Kažu zvanično biće promenljivo oblačno, na severu Vojvodine suvo, tako da vi na severu ste baš lagani, u ostalim krajevima će biti neke kišice, ali neće biti ono konstantno, što je zaista odlično. Vrhunska stvar je, idemo i do 30 stepeni, tako da i da padne ta kišica, bit ćemo baš lagani, osušit ćemo se brzo. Dobro, rešili smo vremensku prognozu, sad još i muziku. Talk to you u nastavku.

0: Marketing TDI Radija 107.5.
1: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
5: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
6: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 meseca hotela za gume gratis.
7: Kupi ranije, dobi više.
8: Kemo Impex.
9: Mediteranski ukus, internacionalni zvuk i večeri koje se pamte. Beograd dobija novo omiljeno mesto. Šeri. 2. oktobar, ložionica, veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije. Mestiza. Karte u prodaji na affinity.rs. Restoran Šeri.
0: Marketing TDI Radija 107.5 0606444780.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno 1:13 sati, pa polako kreće druga smena da se vozi ka poslu. Evo mi gledamo kamere upravo da znate gde su gužvice. Branko Most kao i uvek lagan, autokomanda ima dosta kola, ali se kreće lagano, malo se onako sporije vozi, isključenje tamo za Južni bulevar. Gazela u oba smera gužva, ali se i tu kreće ono druga brzina, polako, ali sigurno, tako da smo evo u jedan sat lagani, ako smo krenuli upravo stižemo na posao ili gde god da smo krenuli, ostane samo da poslušamo Fever Dream.

dobrodošli još jednom u Ritam dana. 1 sat 34 minuta. Družimo se još malo. E ljudi, ja slušam ja sad upravo kolege ovde u desku kako planiraju, gde će, šta će da provedu ovaj vikend. Pričam o kolegama koje ne rade kao mi za vikend. I koliko sam skapirao, knjiga je pala kod njih baš ono na dva slova. Jedni idu na Kuposijadu Mrčevce, dok drugi deo ekipe idu u Šabac na Vašar. Tako da eto ideje, sa jedne strane se dobro najedete ono raznih vrsta kupusa i uživate, dok i možda da ukradete neki recept. Dok je druga da se onako dobro provedete, popijete neko piće ispod šatora i malo se provozete u Luna Parku. Imate još danas da dobro razmislite, pa sutra pravac Šabac ili Mrčajevci, što da ne.

0: Ovo je Ritam Dana. Ritam Dana na TDI Radiju.
1: E pa dobar dan ljudi, još jednom 1 sat i 51 minut, što znači da je polako vreme ručka, da se popije neka kafica jer pada polako i koncentracija. Naravno samim tim je raspoloženje, pa smo mi pozvali moju dragu koleginicu doktora za raspoloženje, Lolo.
2: Dobar dan, sad da li sam doktor za raspoloženje, ne znam baš šta bih rekla, ali znam da je danas petak i da ćemo moći da održimo zajedno dobro raspoloženje, gde je petak, tu je vikend, tu su planovi, tu je provod, tu je sve po redu.
1: E, kako lepo to sve rekla Lola. Da. Inače, Lola voli ljudi da kaže ko je petak u mesecu. Pa, Lolo, ko je ovo
2: petak? Koji je petak u mesecu? Treći petak. Treći. Jao, znači pretposlednji petak. Što znači da ako je pretposlednji petak, mora nekako da se proslavi. Pa sad kako god, bioskop, šetnja, ko šta voli. Ne mora samo isključivo da bude izlazak.
1: Inače, ljudi, sa Lolom se družite od 2 do 6 u TDI da. Kafeu. Dobra muzika, dobro zezanje, evo kao što ste i čuli, dosta temica, dosta priča. Tako imam još jedno pitanje, Lolo, pošto se evo po desku čujem da si ide u neke Mrčevce, da si ide u Šabac, onako, što se vikenda tiče, ako ne radiš za vikend, gde ćeš ti, imaš neku preporuku?
2: Da, ima Kupusijada, to je beše sutra, u Mrčevcima, to što si pomenuo, ima, samo sekund da se setim, cijela nedelja je u Šapcu, onako, tamo se slavi, super je atmosfera, videla sam neke snimke na Instagramu, onako, baš je ceo grad uzbuđen i veseo, a ja ću ipak na svadbu, šta da vam kažem.
1: Znači ti ćeš na najbolju stvari proslavu.
2: Tako je.
1: E, dobro ljudi, ništa, čekamo Lolo, eto, za nekih 5, 6, 7, 8 minuta, a do tad magnetiku nastavku.
2: Tako je.

0: Маркетинг. TDI Радиа. 107.5.
1: Nova kolekcija je stigla u Nine West. Potpetice, sandale, baletanke, torbe i kožni modeli za novu sezonu. Apsolutni must have animal print mokasine. Za posebne prilike ili svaki dan pronađite svoj Nine West favorit. Nine West. Zablistajte u svakom koraku.
2: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
3: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi, kad tvoja igra ima sobstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. Balkan Bet, pun pogodak.
4: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
5: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
6: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
7: Nevena kolor.
0: Marketing TDI Radija 107.5 0606444780.

0: podcasti TDI Radija.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić učestvuje na samitu Karpatske inicijative u planinskom selu Huta u Ukrajini. Karpatska inicijativa za Srbiju predstavlja priliku da otvorimo nove pravce povezivanja sa zemljama ovog dela Evrope, istakao je Vučić na tom skupu. Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u tehničkom mandatu Demo Beriša raspisao je danas izbore za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina za 8. novembar. Na izborima će učestvovati pripadnici 23 nacionalne manjine. Cene energenata na evropskom i svetskom tržištu danas beleže blage oscilacije, pri čemu se cena sirove nafte tipa Brent kreće oko 103 dolara po barelu, dok je cena evropskog prirodnog gasa stabilna na nivou od oko 77 evra po megavat satu. Selektor reprezentacije Srbije Veljko Paunović objavio je spisak igrača na koje računa za predstojeće 4 utakmice u A diviziji UEFA Lige Nacija. Na spisku se nalazi i Dušan Tadić. Orlove očekuju 2 meča pred domaćom publikom protiv Grčke i Holandije u Beogradu, a zatim i gostovanje Nemačkoj u Minhenu i Holandiji u Eindhovenu.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Do kraja dana u Srbiji će biti nestabilno vreme. Pljuskovi sa grmljivinom najpre se očekuju na severu i zapadu, a potom i u centralnim i jugozapadnim krajevima zemlje. Najviša dnevna temperatura biće do 32 stepena. Za vikend takođe nas očekuje promenjivo oblačno, ali toplo vreme.
2: TDI, samo hitovi.

0: маркетинг. ТДИ Радиа 107.5. 107.5.
1: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dilar Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
2: Srednja medicinska škola Hipokrat, diploma priznata u zemljama Evropske unije. Od ove godine novi smer, zubni tehničar. Pohađajte savremeno opremljenu školu gde se voli umetnost lečenja i uči etika i humanost. Hipokrat, Dečanska 9.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Samo hitovi na TV radiju. Baby Feel. Slušamo u tačno.
1: TDI radio. Sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: E pa sad u tačno 14:18 minuta, jeste petak, ali sa nekim šućmarasnim vremenom. Petak, čas sunce, čas kiša, čas oblaci, tako da ako se slučajno i vi niste probudili do sada, iako je prošlo dva popodne, reći ću vam da niste jedini, pa eto taman podsjetnik da napravite jednu, još jednu kaficu sebi, onako malo jaču, pa da dođemo sebi, ali da, i pretposlednji je petak u mesecu, znači red je da ga nekako obeležimo kada se lepo razbudimo zajedno. Ne mora da bude samo neki izlazak, može i neka laganija varijanta, neka šetnja, bioskop, šta god da vam je u planu, ali je poenta naravno da se super provedemo, mada tu smo već više od pola posla uradili, jer nam je lista sa hitovima naravno i danas spremna. Slušamo OM i jednu Dolce Viticu i taman eto da upalimo onaj mod i raspoloženje za džuskanje i kao što rekao da se zajedno i razbudimo. Lola vam pravi društvo sve do 6. Dobar dan.

Pek midir? Na sedi radio ovog petka i da, šta smo rekli, trenutno je do nekih 30 stepeni, maksimalno za danas može ići do 32. E sad, bilo je priča za kišu da će biti večeras, mada, evo malo pre krećem na posao, verujem da se i vama desilo, krećem, par kapi pada, ponesem kišobran, dok sam izašla iz prevoza, sve stalo, izađem sunčano vedro. Tako da, okej, nema veze što možda nosimo kišobran za džabe, ali neka ostane ovako vedro, sunčano i toplo do kraja dana, a mi naravno ostajemo u dobrom raspoloženju uz samo hitove i trenutno slušamo Zanos.

Ono što trenutno slušamo je Another Love. Vi ste na Teddy Radio. I tačno je 7 minuta do 3, ako ste se umeđu vremenu uključili, priključili, naravno, dobro nam došli. TDI kafe je u toku, odnosno i dalje na početku. Lola vam pravi društvo sve do 6 večeras. Časkat ćemo, naravno, tražit ćemo neke preporuke gde ćemo, šta ćemo za vikend, šta to možemo da radimo zanimljivo i večeras i narednih dana. Čim nađem nešto, naravno, javljam, a do tada i uvek su tu, naravno, samo isključivo hitovi. Još bolje raspoloženje, pa idemo u tom ritmu, slušamo Mičiku.

0: маркетинг. TDI Radija 107.5.
1: Sada je vreme za odlične cene. Domaća svinjska mast 165, salaška panceta 1299. Akcija traje do 27. septembra. Industrija mesa Matijević.
2: Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
5: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
6: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036-612-153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
7: Best Blaster.
8: Izgradnja kuća po sistemu ključ u ruke.
7: Ali i još.
8: Adaptacija kuća i stanova. Gipsarski i molerski radovi. Usluge velikim i malim bagerom. Bušenje zidova i betona.
7: I da se podsjetimo, koga zovemo?
8: Best Blaster, Novi Sad.
7: Best Blaster NS 069 17 18 19 1.
0: Marketing TDI Radija 107.5
4: 107.5
0: 060 6444 780.

u 15.20. I u toku je Tede i Kafe, emisija gde naravno slušamo samo isključivo hitove, a između njih ovako volimo da pročitamo neki naslov. I jedan koji sam pronašla na portalu kaže: Kecmanović pozvao navijače na duel Davis Kupa sa Litvanijom, dođite u Čajer. E sad, duel svetske grupe 1 za plasman u kvalifikacije među 8 najboljih koji se igra u Nišu sad za vikend, tako da Nišlije i svi vi koji planirate tamo sutra, preko sutra, pravac Čajer, i ostaje nam samo onda da podržimo naše sjajne tenisere. A do tada i uvek se vraćamo Tedi listi i slušamo Wonderful Life, još kad je petak, zaista jeste.

0: dodatno.
1: Cool, 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena
2: kolor. Mediteranski ukus, internacionalni zvuk i večeri koje se pamte. Beograd dobija novo omiljeno mesto. Šeri, 2. oktobar, ložionica, veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojec iz Španije. Mestiza, karte u prodaji na efiniti.rs, restoran Šeri.
3: Gazirana Minakva, 2 čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
4: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet, pun pogodak.
5: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
6: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: marketing. TDI Radija 107.5. Svaki uspješan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
1: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011-7188888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
2: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 4:02, vi slušate TDI Radio, petak, vi i ja u TDI kafeu, a da vidimo gde ste još. Trenutno izlaz Trbušnica i ulaz Gostun veće gužve, ima vas i na Preševu, ali onako brzo se pomerate. Svakako smo na korak od vikenda, pa nas iz Automoto Saveza podsjećaju na pojačan saobraćaj baš u blizini granica, većih gradova i odmarališta. Tako da, pažljivo pazite na pojas, na brzinu, naravno sva pravila, držite odstojanje. Mi pazimo svakako na samo isključivo hitove, zato ne brinite. Raspoloženje i TDI lista su tu i ovog petka spremni su prvi u nastavku je Aliluja, a vama srećen put.

0: Toyota Corolla sedan. Pola plati sada, pola na rate bez kamate. Od 167 evra mesečno sa ex 0,01%. Posetite Toyota salone i saznajte sve o najprodavanijim automobilu svih vremena i pola-pola finansiranju. Budite oprezni, pozajmljivanje novca košta. Toyota.
1: Više nema potrebe da idete u Bandorf i Seravale Outlet. Jedinstvena ponuda vas čeka u Rehab Mia Maya Outletu uz dodatnih 40% na outlet cene luksuznih brendova Marela, Twin Set, Pinko, Elisabeta Franki, Marc Jacobs. Čekamo vas u Rehab Mia Maya Outletu, Patrijarha Gavrila 18 i miamaya.rs.
2: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

Let Me Be In Your Arms. Na TED radiju ovog petka, a ujedno da vam kažem da nam je i ovaj vikend koji je pred nama posljednji letnji vikend u ovoj godini, tako da zaista se mora proslaviti i provesti u stilu, pa kako god da vam je ideja, apsolutno da imate za nju. Iskreno da budem, nisam mogla da se setim kad baš tačno počinje jesen, jer jel te kao posljednji letnji petak, kao pa kad je onda ta jesen? Hvala Bogu na Googlu, kaže informacija 23. septembra počinje, tako da hajde da još ovih nekoliko dana uživamo u pravom letnjem raspoloženju, sve po redu, cvetići, haljinice, hladna pića, sunčanje u baštama, kafića, parkovima, da se još malo bojice lepo pokupi, pa da onda u stilu dočekamo i to sljedeće godišnje doba zajedno. Da, a sad u stilu nastavljamo sa muzikom. I ovo što čujete, znam da vam je poznato, apsolutna makeba. Ako mene pitate, da ui jeste, ako mene pitate, pravi letnji hit za ovaj posljednji letnji petak. Dobro nam došli na TED.

0: Маркетинг TDI Радија 107.5.
1: Nova kolekcija je stigla u Nainvest. Potpetice, sandale, baletanke, torbe i kožni modeli za novu sezonu. Apsolutni must have animal print mokasine. Za posebne prilike ili svaki dan pronađite svoj Nainvest favorit. Nainvest, zablistajte u svakom koraku.
2: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
1: Neka vaše dete uz naš stručni tim srećno i zadovoljno pravi sigurne prve korake. Verifikovana predškolska ustanova Lunja i Maza. Rad u malim grupama. Veliko dvorište za igru i zabavu. Lunja i Maza. Vrtić Novi Sad.rs.
3: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
4: Kupi ranije, dobi više.
5: Kemo Impex.
6: Maksima.
7: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
6: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
8: Garancija do 20 godina.
6: Boje i fasade Maksima.
0: Marketing TDI Radija 107.5
9: 107.5
0: 060 6444 780.

0: Harry Styles. Dance No More na Teddy Radio. A ovako sam malo više vesela zato što imam društvo i uvek sam posebno u stvari vesela kada imam nekog sa mnom u studiju. Bačo!
1: De ste, narode?
0: Bolje da prekinem samu sebe, jer ja se očigledno još uvek nisam razbudila danas.
1: Jel?
0: Da, 15 do 5. Ko si dalje nije razbudio, imamo podsjetnik da skuvamo treću, petu, jaču kafu.
1: Jaču, ok, brazilsko državljanstvo nas čeka.
0: Apsolutno, da. E sada, ljudi, moram da podelim sa svima vama, ja sam među tim ljudima koji nisu znali da zapravo dimničari, odžačari, oni se sada vraćaju, jel, na svoj posao.
1: Dobro.
0: I da oni zapravo, sem svog posla, se kod nas veruje da oni donose sreću.
1: Stvarno nisi znala?
0: Ne, šta ti si znala?
1: Da, ja se sećam, mi smo još u osnovnoj školi radili neki tekst, nešto, i tada nam je kao učiteljica, nastavnica rekla u fazonu, oni su kao znak sreće, kao što ne znam, u tim tekstovima gavran je kao znak loših vesti. E, pa odžačari su kao znak nečega lepog i treba zamisliti želju.
0: Ja to zaista da. Nisam znala. I samo, evo, ako vidite dimničara ili odžačara, pošto mi deluje da se ređe viđaju nego zvezde padalice.
1: Apsolutno da, mislim bar kod nas u kraju.
0: Apsolutno da. Tako da, ako ih vidite, zamislite želju i uhvatite se za dugme.
1: Da, jest.
0: Ok,
1: jest.
0: To je verovanje, ništa, onda da smišljamo te
1: koliko
0: želje.
1: Koliko ti je željica propala da nisi svesna?
0: Sad, nećemo o tome. Sada vraćamo se, znači ništa, smišljamo želje, tražimo dimničare i odžačare po gradu, a sad se vraćamo na našu sjajnu Teddy listu, slušamo Mad World. Može?
1: Može.

0: маркетинг. TDI Radija 107.5. 107.5.
1: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
2: Šta ti je, brate, šta se nerviraš? Pa ti još nisi naplatio tiket.
1: Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
2: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3+ je prošlo.
1: Relax, kažeš, a?
2: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet sajt i igraj Relax. I opusti se.
0: Mozart Relax. Važno je s kim igraš. Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: i On My Mind na Teddy Radio. Slušate Teddy Cafe, vama Lola pravi društvo do 6. Ako ste među vremenu stigli, dobro nam došli.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: I tačno je 5:10 minuta.
1: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi, kad tvoja igra ima sobstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. Uz MTS

0: porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci. Deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Beograd dobija novo omiljeno mesto. Šeri. 2. oktobar, ložionica. Veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije. Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića, ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na affinity.rs, restoran i bar. Šeri.

0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5
1: Vikend je za akciju. Svinjski but 699, svinjski vrat 649, svežina i kvalitet. Akcija traje do 21. septembra. Industrija mesa Matijević.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
4: Nevena kolor.
5: Plaster. Izgradnja kuća po sistemu ključ u ruke.
6: Ali i još.
5: Adaptacija kuća i stanova. Gipsarski i molerski radovi. Usluge velikim i malim bagerom. Bušenje zidova i betona.
7: I da se podsjetimo, koga zovemo?
5: Best Plaster, Novi Sad.
6: Best Plaster NS
7: 069 17 18 19 1.
3: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart Home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

Diving to Me, odnosno samo isključivo hitovi na Teddy Radio. Tačno 25 minuta do 6, mi se družimo u Teddy kafeu, Lola vam pravi društvo i hajde da prođemo da vidimo kako će nam biti to subota sutra. Kažu meteorolozi, promenljivo, oblačno i nestabilno vreme. Složit ćemo se da nam je omiljeni opis vremena nestabilno, otprilike kao i naše raspoloženje, ali dobro. Kažu, nestabilno na severu Vojvodine će sutra biti suvo, dok će u ostalim krajevima biti onako mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Znači, ona čuvena smena sunca i oblaka će biti sutra. Što se tiče temperature, maksimalna dnevna će ići od 25 do 30 stepeni, što znači toplo. Tako da sutra kombinacija letnje garderobe i naravno nekog kišobrana i onda smo definitivno bez brige. A ovde na Teddy Radio smo uvek bez brige, jer su nam to, kao što rekao sam, samo isključivo hitovi. Jedan iz 2019. Bad Guy.

0: Teddy Radio, Viva la Vida.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: I tačno je 12 minuta do 6, tu sam ja, Lola, tu nam je Bađa.
3: Hello, hello.
0: Hello, kad biste znali samo kako Bađa ovde peva iz sveg glasa, iz sveg srca, ali sreće pa mikrofoni mogu da se isključe da ne čuju da svi.
3: što je fazon moj deda govorio, tati, sine, imaš lep glas, ali te teško slušate.
0: I meni su to govorili, da, verujem i da su mnogima od vas, tako da da, ali dobro. Ono što sam želela da vam kažem, odnosno i Bađa ja, jeste da, evo sad, uskoro počinje party time.
3: Počinje party time, narode, noćne ptice se polako bude, kreće žurka, a tek od 9 da ne pričamo šta će da bude sve.
0: Da, da kažemo šta će da bude, Bađa.
3: Hoćeš ti?
0: Divoli Markvard.
3: A, evo, Lola je naučila da izgovori Markvard.
0: Hvala.
3: Da, da, stižu naša sjajna dva DJ-a ovde na TD radiju, tako da i da smo kod kuće, osjećat ćemo se kao da smo izašli na najjaču žurku.
0: Na najjaču žurku ikada, a pošto smo, evo samo kratko da spomenemo da je danas poslednji letnji petak u ovoj godini.
3: Zar već?
0: Jeste. A mi nastavljamo sa jednim hitom koji kaže Summer Jam.
3: Nemoj skupe.
0: Taman da ispratimo leto kako dolikuje, je li tako?
3: Apsolutno.
0: Može.

0: marketing. TDI Radija 107.5. 107.5.
1: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
2: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Party Time.
1: Pozdrav, braći i sestre, stigli smo i do pretposlednjeg petka za ovaj mjesec. Znači, ko bi rekao da je septembar još malo gotov, ne znam. Znači, imali još neko osjećaj kao da je bukvalno do pre par nedelja bio Božić? Da ili ne, svakako da izguramo i ovaj dan i ovaj mjesec, slušamo samo hitove i družimo se tokom najjačeg dela dana, a to je onaj kad kreće Party Time na TD Radio, što je sad od 6. Moje ime je Bađa, a da se raspevamo malo u nastavku, zagrejemo glasne žice i spremimo se za izlazak, slušamo Alfu i Manu Ćao!

0: Маркетинг ТДИ Радиа 107.5. Не чекайте први снег. У Кемо Импексу е почела права зимска предсезонска акција. Од 1. до 30. септембра остварите сјајне попусте до 10% на зимске гуме, 25% на сервисне услуге и реглажо трапа, као и 20% на MyWay ауто опрему и козметику. И специјално, 3 месеца хотела за гуме гратис.
1: Купи раније, доби више.
2: Кемо Импекс!
3: Да вам шапнемо нешто. Тишина, вино и тренуци само за вас. Романтично јутро у двоје, у стиха шапутања на јастуку и доручак који нигде не жури. Свет је на тренутак утихнуо, остали сте само вас двоје. Шапат јесени у хотелу Фонтана 036-612-153.
4: Kad Mercedes zove, vozite ga samo kod majstora koji ga razumeju. Mi mislimo najbolje za vaš Mercedes-Benz kamion i kombi. Da vaš trak bude jak. Ovlašćeni servis Mercedes-Benz vozila. Kemo Impex Auto.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 644 4780.

0: TDI, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Ko traži dobro mesto za fotkanje, iskreno, Brankov most u Beogradu, narode, niste svesni koliko trenutno predobro izgleda, jer da, uzeli smo malo da pogledamo kako je stanje na ulicama glavnog grada i naravno, evo, gazela, punačka, kreću se, ali, boga mi, ima malo sporiji ritam, tako da svako ko je na njoj, šaljemo zagrljaje, poljupce, sve živo. Brankov ima isto dosta automobila u oba smera, ali mnogo bolja priča, tako da nije ni tu toliko strašno. Komanda isto dobra, s obzirom kakva ume da bude, evo, u 6 i 16 minuta, tako da vožnja će da bude lagana, ali da bismo mi bili još laganiji, a i malo razigraniji, u nastavku slušamo Dermis Stupid Disco.

Rudy Mental i Kali pokidali. All I Know kad je izašao prošle godine, mi nismo mogli da prestanemo da ga puštamo, što na društvenim mrežama, što na radiju, znači prezaljubljeni smo u ovu stvar i drago nam je kad je čujemo na TD radiju. Ali što nam je takođe drago, pa kad se prisetimo nekih starih, dragih hitova koji su napravljeni upravo za svetsko prvenstvo u fudbalu, kao na primjer što je ove godine bio ovaj i zato nam je postao među omiljenim, u nastavku stiže nam Shakira i Daj.

0: Dede i radio.
1: Party time. Party time.
2: Čim naši igraju, to naravno da se prati, pa pošto je Davis Cup aktualan ovog vikenda, sva pažnja je uprta ka Čajru. Naši teniseri igraju protiv Litvanaca, a mi naravno navijamo, tako da evo malo da smirimo usijane i uzbuđene glave, u nastavku stiže nam Bad Bunny.

Eto, pre nas je naučio 50 načina kako nekome da kažemo goodbye, bye bye, pozdravljamo se. A uskoro se pozdravljamo i sa letom, što po datumu, što po danu, jer ako pogledamo kroz prozore, evo možemo taman da primetimo narode kako više nije da noć kreće tek tamo negde kasnije oko osmice, već je polako mrak, ali zato 23. stiže jesenja ravnodnevnica. Posle nje kraći dan, što znači žurka za nas noćne ptice počinje dosta ranije. Ko voli party time na TD i radiju, nadamo se svi, mi se ne bunimo definitivno jer ovde slušamo samo hitove.

0: Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Best Blaster.
2: Izgradnja kuća po sistemu ključ u ruke.
1: Ali i još.
2: Adaptacija kuća i stanova. Gipsarski i molerski radovi. Usluge velikim i malim bagerom. Bušenje zidova i betona.
1: I da se podsjetimo, koga zovemo?
2: Best Blaster, Novi Sad.
1: Best Blaster NS 069 17 18 19 1.
3: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens, Smart Home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan, 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
4: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana 036 612 153.
5: Novo u ponudi. Zimske gume Lindlong sa čak 7 godina garancije. Izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa.
1: Kemo Impex.
6: Nova kolekcija je stigla u Ninevest. Potpetice, sandale, baletanke, torbe i kožni modeli za novu sezonu. Apsolutni must have animal print mokasine. Za posebne prilike ili svaki dan pronađite svoj Ninevest favorit. Ninevest, zablistajte u svakom koraku.
7: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
1: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
2: Novo u ponudi. Akumulatori MyWay u ponudi u Kemo Impexu. Pouzdana linija akumulatora MyWay Power Plus uz povoljne cene i garanciju 30 meseci. Dostupna u maloprodajama Kemo Impexa. Prava udarna snaga u pravom trenutku. Ponuda na sajtu. Kemo Impex.
3: Marketing TDI Radija 107.5 0606444780.

0: TDI Radio.
1: Samo hitovi.
2: Party time.
3: Ko koga proziva, šta ko piše, naravno da se prati na društvenim mrežama. I evo, jedan momak je napisao: više sam para imao kada su mi roditelji davali džeparac nego kada sam se zaposlio. Ovo je bukvalno crni humor nas starih, ali da, postoje te neke stvari koje nisu onakvim kakvim smo mislili da će da budu kada smo bili mali i čekali taj trenutak kada ćemo da porastemo, ali evo, možemo i da pričamo o tome. Pišite nam, ljudi, na Viberu na 069 308 9399. Koje su to neke zablude u koje smo verovali kad smo bili deca? Lost dancing.
4: All these things that we took for granted.

0: Prime.
1: Koje su to zablude u koje smo verovali kada smo bili deca? Vi ste nam pisali na Viberu i evo prvi ko nam se javio jeste Raško, koji kaže: mislio sam da ću moći da budem budan koliko želim, a sad plačem s danima kad su me moji terali devet u krevet. Iskreno da. Teja nam je napisala: kad ti roditelji uzimaju pare od rođendana itd. i kažu čuvat ćemo kad porasteš. A gde su sad mama i tata te pare? Gde su? Koje su to zablude u koje smo verovali kada smo bili deca? Sofija piše: mislila sam da će auto da eksplodira ako u sred noćne vožnje pozadi upalim svetlo. Da, kakvo je to vrištanje bilo, gasi svetlo. Dušan je napisao da ću na poslu da nosim sako i kravatu, a evo ja programer radim od kuće u boksericama. Dušane, brate, ti ga iskreno živiš, ali to je san, to je san. A evo da se mi malo rasanimo, u nastavku živamo uz Geriksa i Širana.

Peggy Gu i Ajra Star. Sjajni duo je to, divne su one, ali ipak imamo mi malo bolji duo ovde na TD Radiju koji nam stiže za nekih sat vremena, a to su naši čuveni momci Divoli i Markvar, naša pretalentovana sjajna dva DJ-a. Tako da, narode, momci nastupaju od 9, tad kreće njihov Night Shift Radio Show, ali dok ne dođu oni, ajde mi malo ipak da nastavimo žurku i party time uz Maroon 5.

Moli se Elizabeth Burlić Grant, odnosno Lana Del Rey, ako može ovaj 10. studijski album da izbaci što pre, to bi zaista bilo divno. Jer koliko god mi da uživamo u njenim starim hitovima, da li originalu ili remiksu, valja da se malo osveži stvar, zar ne? E, pa tako ćemo i mi. U nastavku osvežavamo noć i Party Time na TD Radio uz fenomenalni remiks Makije.

0: маркетинг. ТДИ Радија 107.5.
1: Да вам шапнемо нешто. Тишина, вино и тренуци само за вас. Романтично јутро у двоје, уз тиха шапутања на јастуку и доручак који нигде не жури. Свет је на тренутак утихнуо, остали сте само вас двоје. Шапат јесени у хотелу Фонтана 036-612-153.
2: Газирана Минаква. Две чаше за довољно јода. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
3: Best Blaster.
4: Izgradnja kuća po sistemu ključ u ruke.
3: Ali i još.
4: Adaptacija kuća i stanova. Gipsarski i molerski radovi. Usluge velikim i malim bagerom. Bušenje zidova i betona.
3: I da se podsjetimo, koga zovemo?
4: Best Blaster, Novi Sad.
3: Best Blaster NS 069 17 18 19 1.
5: Srednja škola Sveti Nikola vrši upis vanrednih učenika na području rada, ekonomija, turizam i ugostiteljstvo, saobraćaj, mašinstvo, železnica, elektrotehnika. Izaberi pametno. skolasvanikola.edu.rs.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

Ne, Jennifer Lopez je stvarno umjela da napravi klubski hit. Ajmo još po koji. Mi se nećemo buniti, ali inače kad spominjemo Jennifer Lopez, da li je neko ispratio na mrežama onu gospođu što je odlučila da mazne neke baš skupe baterije iz jedne radnje i onda je postala viralna zato što kada su je slikali, preslika na Jennifer Lopez, bukvalno. Tako da, gospođa bar po nečemu, aj kažemo i ole pozitivnom, izvukla nešto sa mreža da ne bude samo maznula je baterije, o tome nećemo. Ali ono što hoćemo jeste da nastavimo žurku Zofijaha u nastavku. We'll be right back.

Marketing TDI Radija 107.5. Marketing TDI Radija 107.5. 070 644 4780.

0: TDI Radio.
1: Samo hitovi.
2: Party time.
3: Neki su možda tokom petka kod kuće, ali neki definitivno nisu, nego malo idu po gradu, švrljaju, rade neke stvari. Pa evo mi malo da se uključimo, da vidimo šta se tu dešava. Odlučili smo da cimamo našu TDI patrolu.
1: TDI patrola.
3: TDI. Tako je, patrola je tu, a ovo veče patrola nam je Lola, tako da Lolo patrolo!
4: Hello, svaki put ovo Lola patrola, to je baš dobro, iskreno.
3: Lolo, reci nam, kako je stanje u gradu, šta ti radiš, kako se provodi petak?
4: Pa kako je stanje u gradu, dok sam dolazila kući, sve okej, znači ovdje po Beogradu, ko je tu, da znate, sve prohodno, sve bilo kako treba, sve super.
3: Dobro.
4: A trenutno, sad kad više sam završila sa saobraćajem, ja iskreno, sad će me svaka žena razumeti, svaka ikada, pošto idem na odmor.
3: Opa!
4: Od ponedeljka, kako izgledaju pripreme za odmor?
3: Da čujemo.
4: Daj pare za depilaciju, uradi nokte na rukama, uradi nokte na, jel, pedikir, uradi kosu sredi, ošišaj se, kupi nove stvari jer ne mogu da me vide u stvarima od prošle godine na slikama, znači ja moram se slikam, znači ja moram nove stvari da kupim. Znači potroši sve pare koje si trebao da trošiš na odmoru, ti potroši sad unapred. Žene, nama nije lako stvarno, a da ne kažemo, muškarci se onako... Spreme se i krenu, to je to. Jel?
3: Da,
4: to je
3: da, nosi isti kupaći od srednje škole, nema tu manikira, pedikira, što se kaže, namažu se benzinom i izgledaju fenomenalno, a mi tretmani gluposti da bi imali tri dobre slike i naravno svi tretmani opet ne pomažu. I onda kupuj puder da to sve zamaskiraš itd. itd.
4: Tačno, istina, evo tačno, bukvalno gledam što mi je jedna bubuljica izašla, ne znam šta ću s njom.
3: E, znači, kuku.
4: Žene, nama nije lako.
3: E, kuku, dobro, Lolo, okej, neki idu sad na odmor, činjenica, septembar, taman hvataju posljednje dane leta, ti si jedna od tih, i to je skroz top, taman su i manje gužve, realno, gdje god da odemo. Tako da, ako je neko ispao pametan, to je naša Lola. Lolo, hvala ti puno što si izdvojila vreme za nas.
4: Hvala i vama, naravno, čujemo se, slušamo se, aj samo kaže manje gužve, a jeftinije sve. Ćao!
3: Ćao, Lolo! E pa, drage dame! Kad smo se već uhvatili teme spremanja, trošenja novca, nije lako biti žena, ali je divno zato u nastavku A Girl Like You.

0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5
1: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

Маркетинг TDI Радиа 107.5. Маркетинг TDI Радиа 107.5. 0606444780.

Marketing TDI Radija 107.5. Marketing TDI Radija 107.5. 0606444780.

Rating TDI Radija 107.5. Marketing TDI Radija 107.5. 060 644 4780.

0: Impresum, TDI Radio, 107,5. Izdavač, Radio 5, DOO, Novi Sad. Registarski broj medija, RA000314. E-mail, marketingns@tdiradio.com. Glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.
1: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.